kulang nupising law ling libising su law peng libising su law suri basing su chok thaba nai draba khungangi khunja ngak tani ngam namak khungangi machu ngak tani